د ترکی غاګ راډیو خوګوریدونکو د ترکی د جغرافي راډیو سرچېوی توکي د خبرونې درنو مينوالو په تودو سلامونو هر کله کوم خوښیم چې د نوې خبرونې وړاندې کول سره ساسي په چوپړ کې په نننۍ خبرونه کې تاسو ته د ترکی د مغلا ولایت د میلاس ولسوالۍ د زنګړو زیتون غړو او د زیتون د صابون پاړه چې د ترکی سربېره په نړۍ کې ځانګړې شهرت لري لاندې معلومات درکو. لومړی راځي چې د مغلا خار او پیژنو چې په کومه سیمه کې موقعیت لري. د مغلا ولایت د ترکی د ایجن سمندر په سنډه کې پروت یو توریستیک او سیاحتي خار دی. دا خار هر کال د میلیونونو ګرځندویانو کوربه توب کوي. دا خار د خپلو ښکلو او مشهورو سیاحتي سیمو سربېره د زیتونو سره هم شهرت لري. د مغلا ولایت د میلاس ولسوالۍ په ځانګړې توګه د زیتون او زیتون تیلو او د زیتون د صابون سره شهرت لري. د ول د چپدې ولسوالۍ کې د زیتون نه د غوړو سربېره یو ډول ځانګړې د زیتون صابون تولیدي کې چې د انسان جل ته ډېره زیاته ګټه لري. د میلاس زیتون صابون په 2022 کال کې د میلاس د سوداګرۍ او صنایعو خونو په غوښتنلیک سره د ترکیې د جغرافیې پلوه راجستر شو محصولاتو په لیست کې شامل شو. د زیتون صابون له ونو څخه راټول شو دانو چې په لوړه کچه تیزاب لري او له عمله د خوړو سره مناسب نه وي د دې ډول زیتون نه جوړیږي. همداشان د دې ترڅنګ په دې صابون کې د زیتون غوړو د پروسس پر مهال هغه پاتې شونه چې د زیتون د تیلو په کانټینرونو کې په لاندې طبقو کې پاتې کیږي استفاده کیږي. دا دواړه د زیتون یا نخترو د لرګیو په اور سره جوشیږي او یو ډول صابون ترینه چې د سوډیم هایدروکساید سره په لوړه تودوخه کې د کاستیک په نوم یادیږي تولیدیږي. په داسې

کال کې چې د میلاد زیتون تیل او صابون چې په سیمه کې د ډیرو کلونو راهیسې د دودیز میتودونو سره تولیدیږي د پوستکي او ویښتو نرمول لپاره ترینه استفاده کیږي. ځایي خلک هم په پراخه کچه د لاسونو او مخ د مینځلو لپاره دا صابون غوره کوي. د صابون بوی چې د هډوکي رنګ هم لري د زیتون د غوړو لږ بوی لري. د میلاد زیتون صابون په دوه بیلابیلو لارو او میتودونو سره تولیدیږي، ګرم میتود او سوړ میتود. په سړه طریقه کې ځکه چې زیتون غوړ کې بې ثباته اجزا تبخیر نشي او د صابون مخلوط څخه نه جلا کیږي، د دې طریقې لپاره د مصرف کوونکي غوښتنه هم نن ورځ ډیره زیاته ده. د میلاد زیتون د تیلو صابون چې د تولید پر مهال پالش کولو یا رنګ کولو ته اړتیا نه لري، د طبیعي تولید او ویښتو او پوټکي نرموالي له امله سیمې ته د ځایي او بهرنیو سیلانیانو پام هم ځان ته راړولی دی. دا صابون د ترکیې سربیره په ټوله نړۍ کې ځانګړی شهرت لري. خو اورېدونکو، زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه بخون کې خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ. د ترکیې جغرافیایي راجستر شوي توکي

د انقره د ترکیه غږ رادیو د خو غوریدونکو په تودو سلامونو هر کله کوم. نن د دوشنبه ورځ د 1415 المریز کال د زمری د میاشتې 15 نیټه ده چې د 2026 میلادي کال د جولای د میاشتې د 28 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام راړوم د نن ورځې مهمو خبرونو ته. په سر کې د خبرونو سرټکی ویان سید حمید الله سادات.

ایران وایي له اړیکو سره سره له امریکا سره د خبرو اترو لپاره شرایط برابر نه دي. عرب لیگ په منځني ختیځ کې د ستر بحران خبرداری ورکړ او له شام څخه د بیړني اقدام غوښتنه وکړه. سوریه د لبنان په جګړه کې پوځي مداخله ردوي. د ځنګلونو اور په فرانسه او اسپانیا کې پراخې تخلیه ته لار هواره کړې ده او ترکیه برازیل ته ماتې ورکړه او د والیبال د ملتونو لیگ د سرو زرو مډال خپل کړ. بشپړ خبرونه. ایران وایي له اړیکو سره سره له امریکا سره د خبرو اترو لپاره شرایط برابر نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی ویلي دي چې د ایران له متحده ایالاتو سره د پیغامونو تبادلې ته دوام ورکوي، خو د مذاکراتو لپاره شرایط اوس مهال ځکه شتون نه لري چې واشنگټن د پوځي اقداماتو له لارې ډیپلوماسي زیانمنه کړې ده. بقایی د اتریش د او آر اف تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې د ایران لومړیتوب د مذاکراتو پر ځای د خپل حاکمیت، مزکنی بشپړتیا او د خپل خلکو دفاع ده. غزیات کړه موږ پیغامونه تبادله کوو، خو زموږ اوسنی لومړیتوب د ایران حاکمیت دفاع ده. بقایی واشنگټن د خبرو اترو د شرایطو په ویجاړولو تورن کړ او د امریکا او روسیې بریدونه یو غیر قانوني جنګ وباله چې له تهران سره یو پخوانی هوکړه تر پخو لاندې کړې ده. عرب لیگ په منځني ختیځ کې د ستر بحران خبرداری ورکړ او له شام څخه د بیړني اقدام غوښتنه وکړه. عرب لیگ عمومي منشي نبیل فهمي د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه وغوښتل چې د فلسطینیانو په وړاندې د اسرایلو سیاستونه کابو کړي. هغه خبرداری ورکړ چې منځني ختیځ د چاودنې شیبې ته نږدې شوی دی. فهمي وویل چې سیمه د فلسطین په اړه د بندون او بې باکه کړکېچ له امله خورا خطرناک پړاو ته رسېدلې. هغه له ټرمپ څخه وغوښتل چې د اسرایلو د حکومت افراطي غوښتنې مهار کړي، د میشت ځایونو د غیر قانوني پراختیا مخه ونیسي، د 2000

او 15 کال د غزې د سولې نوښ څخه ملاتړ وکړي او په نیول شوې لویدیځه غاړه کې د اسرایلو بریدونو مخه ونیسي. فهمي دغه راز د امریکا او ایران ترمنځ تفاهم او مذاکراتو ته د چټک بیرته ستنېدو غوښتنه هم وکړله. سوریا د لبنان په جګړه کې پوځي مداخله په کلکه توګه ردوي. سوریه په گاونډي لبنان کې د اسرایلو په ګډون د پراخې سیمه ییزې شخړې سره سره مستقیمه پوځي مداخله رد کړله. د سوریه ولسمشر احمد اشره له الجزیرې سره په مرکه کې وویل چې سوریایي سرتیری به له سرحد څخه تیر نشي، خو اشاره یې وکړه چې دمشق د بیروت د ننګونو په هوارولو کې د مرستې لپاره څو غیر پوځي کارتونه لري. الشار خبرداری ورکړ چې په لبنان کې بې ثباتی سوریه ته هم غځېدلی شي او ټینګار یې وکړ چې له دولتي کنټرول څخه وتلې وسلې ټولې سیمې ته ګواښ دی. هغه وویل چې د لبنان حکومت باید د قانون پلي کولو، وسلو او جګړو د سولې په اړه پرېکړه کې ځانګړی واک ولري. د ځنګلونو اور لګېدنو په فرانسې او اسپانیا کې پراخه تخلیه ته لار هواره کړې ده. په جنوبي اروپا کې د اور یا ویجاړونکې څپې له 315,000 څخه ډېر خلک له خپلو کورنو څخه وتو ته اړ کړي دي. دغه تاریخي اور لګېدنه په فرانسې او اسپانیا کې پراخې ویجاړۍ رامنځته کړي دي. د فرانسې په سویل لویدیځ کې یوې بېسارې وریځې خپل بادي جریان او تندرونه رامنځته کړي دي چې لمبې د بورډو ښاري سیمې ته رسېدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د 30 درجو په شاوخوا کې د هوا تودوخې د وضعیت لا خرابېدو ویره پیدا کړې ده. دغه اورونو تر اوسه 2 فرانسوي اور وژونکي او 1 اسپانیوي اوسیدونکي وژلی دی. په ایټالیا کې د کړکېچ له امله ساحلي ساتونکو اړ شوي دي چې 400 څخه زیات سیلانیان د بهر له لارې تخلیه کړي. د ترکیې د والیبال خزینه ملي لوبډلې برازیل ته د ماتې په ورکولو سره د والیبال د ملتونو لیګ د سرو زرو مډال ترلاسه کړ. د ترکیې د خزینه والیبال ملي لوبډلې د چین په ماکاو ځانګړي ادارې سیمه کې برازیل ته 3-1 په وړاندې ماتې ورکړه او د والیبال د نړیوال فدراسیون د ملتونو لیګ خپله دویمه اتلوري خپله کړله. د ختیځې آسیا د لوبو په لوبغالي کې دغه بریا د 2024 کال د پاریس په المپیک کې د برازیل په وړاندې د ترکیې د برونزو مډال د ماتې غچ واخیست. دا بریا د 2023 کال رئیس د لوبډلې د مشر روزونکي دانیل سنتارلی لپاره د سرو زرو دریم مډال دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترکیې د والیبال خزینه ملي لوبډلې ته د ټلیفون له لارې مبارکي وویله او تر څنګ یې د دې تاریخي لاسته راوړنې او ترکیې ته د ویاړ بخلو له امله د هغوی ستاینه وکړله. دغه بریا د والیبال په نړیواله کچه د ترکیې زرین پړاو نور هم پیاوړی او تثبیت کړ. په امریکا کې د خوړو په فستیوال کې د وسلوال برید لامله 2 تنو ژوند د لاسه ورکړی او 15 تنو ټپیان شوي دي. د بریدګار د برخلیک په اړه تر اوسه پورې معلومات نشته. د امریکا د واشنگټن ایالت په سیاتل ښار کې د خوړو په یو فستیوال کې د وسلوال برید لامله 2 تنو خپل ژوند د لاسه ورکړ او 15 تنو ټپیان شوي دي. د سیاتل د اور وژنې ادارې وایاندې ګریس نونیز اعلان وکړ چې وسلوال برید د سیاتل د مشهور کتنځای سپیس نیډل ته نږدې د بایت آف سیاتل په نوم د خوړو په فستیوال کې د ځایي وخت د مازیګر په 6 بجو باندې رامنځته شوی. نوموړي وویل چې 2 کسان په پیښه کې ژوند د لاسه ورکړی او چې 15 تن نور ټپیان شوي چې د 1 تن روغتیایي حالت یې نازک دی. واشنگټن ایالت والی باب فریکسون خبر ورکړی چې د ایالتي ګزمې د ځانګړو عملیاتو ټیمونه له سیمه ییزو پولیسو سره د مرستې لپاره سیمې ته استول شوي دي. هغه وویل زموږ دعاګانې د قربانیانو له کورنیو د هغو د منصبونو سره دي چې د خلکو د امنیت خوندي کولو لپاره هڅې کوي. یادونه وړده چې دغه دودیزه 3 ورځنۍ میله یا فستیوال د لومړي ځل لپاره په 1902 کال کې پیل شوی وه چې اوس هر کال نږدې 350,000 کسان پکې راجمیږي. ایران خبرداری ورکړ چې اوکراین به ډېر ژر پوه شي چې ایران هیڅ اقدام بې ځوابه نه پرېږدي. د ایران ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د اونۍ په پای کې اعلان وکړ چې په کاسپین یا خزر سمندرګي کې له ایران سره تړلې هغه کښتۍ چې نظامي بار پکې لیږداوه او یو جنګي کښتۍ په لرې واټن ویشتونکي توغندي باندې په نښه کړې ده. د ایران د پارلمان د ملي امنیت او بهراني سیاست د کمیسون مشر ابراهیم عزیزي په کاسپین سمندرګي کې پر ایراني کښتیو د اوکراین برید ته په اشاره سره خبرداری ورکړ. اوکراین خای ډېر ژر پوښي چې ایران هیڅ اقدام بې ځواب نه پرېږدي. ابراهیم عزیزي په خپل ایکس پاڼه کې په یو خبره کړي پیغام کې وویل چې پر ایران د بریدونو بایه به ډېره درنوي. هغه زیاته کړه امریکا

او اسرائیل پر دې حقیقت پوهیږي چې اوکراین به هم ډېر ژر پوه شي چې اسرائیل هیڅ داسې عمل نه پرېږدي چې هغې ته ځواب ورنکړي. عزیزي د اوکراین په اړه دا هم وویل د هغه کسان نوملړ په اوږدېدو دی چې ناسمې محاسبې کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د اونۍ په پای کې ویلي وو چې په خزر سمندرګي کې د ایران اړوند هغه کښتیو باندې چې نظامي وسایل یې لیږدول او همداراز په یوې جنګي کښتۍ په لرې ویشتونکي توغندي برید کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه برید په کلکه غندلی د همدې موضوع په تړاو په تهران کې د اوکراین شاژدافیر هم د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته غوښتی وو. د اسرائیل د اپوزیسیون مشر پر نتانیاهو سخت نیوکه وکړه. وی ویل چې د هغه غیر مسؤلانه سیاستونو باید سرتیر پرې کوي. د اسرائیلو د اپوزیسیون مشر یایر ګولان د لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو حکومت د یهودي ترهګرۍ پر هڅولو تورن کړ او ویې ویل چې د نتانیاهو سیاستونو په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې تاوتریخوالی زیات کړی دی. د اسرائیلو د اپوزیسیون مشر یایر ګولان وویل چې د نتانیاهو د غیر مسؤلانه سیاستونو باید اسرائیلي سرتیر پرې کوي. دا ګندونې په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې نابلس ښار ته نږدې په تل ښارګوټي باندې د پوځ تر ملاتړ لاندې د نامشروع میشتو یهودانو له برید دوه ورځې وروسته کیږي. د ډیموکرات ګوند مشر ګولان پر خپل اکس پاڼه په یو خپره کړي ویډیویي پیغام کې چې د نتانیاهو سیاستونه په ځانګړې توګه د افراطي ارتودوکس یهودانو له نظامي خدمت څخه معافیت او هغه څه چې د یهودي ترهګري وبلله پر اسرائیلي سرتیرو درون بار اچولی دی. هغه وویل د نتانیاهو او سموتریچ بن ګویر حکومت په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې اسرائیلي سرتیر یوازې پرېښي دي. ګولان نتانیاهو ته په خطاب کې وویل، نتانیاهو، موږ په ټاکنو کې ستا د ځایناستي کېدو لپاره راځو. نوموړي تېرې خالي په ورځ خبرداری ورکړی و چې د نتانیاهو حکومت لویدیځه غاړه د باروتو په یو بوشکې باندې بدله کړې او د اسرائیلو امنیت ته ستر ګواښ مخامخ کړی دی. ګولان وویل چې د نتانیاهو سموتریچ بن ګویر حکومت په قصدي ډول په لویدیځه غاړه کې یو چاودیدونکی واقعیت رامنځته کړی. هغه زیاته کړه، افراطي میشتو یهودانو له میاشتو راهیسې په سیستماتیک ډول ترینګلتیاوې زیاتې کړي دي او پوځ د هیواد یوې پراخې جګړې ته راکش کړی دی. وګورېدونکو، دا زموږ د نن ورځې مهم خبرونه چې ستاسو حضور ته مو وړاندې کړل. د زړونو پل خوګوریدونکو په تودو سلامونه هرکلای کوم. خوښیم چې د نوې خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په شو پړ کې په دې خبرونه کې به موږ بیا هم د بشري مرستو په اړه لنډ بحث ولرو. د خیرات ډبلې او زوړول شوي ډوډۍ، د خاموشي نیکی ښکلا، نزاکت او ظرافت کله کله په مجللو او ځلیدونکو ماڼیو کې نه، بلکې د یوې محلي جومات په یو ګوښه کې د یوې ډبرې په سوري کې پټ وي. نیکی یوازې هغه وخت کمال ته رسیږي چې کله پټه وي. په دې خاوره کې هغه څه چې ښي لاس یې ورکوي باید کیڼ لاس پرې خبر نشي. اصل یوازې یو ژبنیز خبره نه ده، بلکې د مرمرینو ډبرو باندې ښکل شوی په یو ټولنیز هنر او په یو خاموشه هوکړه باندې بدل شوی دود دی. نن موږ د نیکۍ تر ټولو خاموش پر اصرار محرم او شاید تر ټولو اصیل او باوقار حالت په اړه خبرې کوو. هغه معجزوي تمځایونه چې اخیستونکي پکې نه شرمیږي او ورکوونکي پکې غرور نه کوي. د خیرات یا صدقې ډبرې او په ننني عصر کې د هغې انعکاس جوړول شوي ډوډۍ ده. که چمتو یاست د نزاکت لوړو څوکو او د هغې خاموشۍ نیکۍ راز ته زموږ سفر پیلیږي. د پیړیو وړاندې استانبول د اسکودار یا د درویشانو ښار بورسا تصور کړئ. نیمه شپه ده، د محلي خلک ویده دي او یو سیوری په خاموشۍ سره یوې ستنې ته نږدې کیږي. دا ستنه چې معمولا دوه متره لوړه ده، له مرمرو څخه جوړه شوې او سر یې د کاسې په څیر سوری دی. د خیرات ډبرې نومیږي. دا سیوری نه د چا د ستاینې په تمه دی او نه له چا څخه د مننې په تمه دی. هغه څو سکې په هغه سوري کې اچوي او د شپې په تیاره کې پرته له دې چې هغه څوک وپیژني بیرته ورکیږي.
دا ډبرې زموږ په تمدن کې انساني کرامت ته د ورکړ شوي ارزښت نښې دي. یوازې په استانبول کې یو وخت

0: یوازې د خپلې اړتیا په اندازه د یوې ډوډۍ یا د یو وخت ډوډۍ پیسې به یې ترې اخیستلې. پاتې پیسې به یې د بل چا لپاره پرېښودلې چې شاید تر هغه ډېر اړمن وي. تاریخ پوهان او بهرني سیلانان په حیرانتیا سره کیسې کوي چې په ونۍ ونۍ به په دې ډبرو کې سره زر ایښي وو، خو چا به چې د اړتیا به یې نه وه هغوی ته به یې لاس نه کوه. دا یوازې مرسته نه وه، بلکې د یوې ټولنې د متقابل اعتماد او د نفس د تربیې یو څلی و. د خاموشۍ نیکۍ بله بیلګه د دوکاندارانو په زړو کتاب د پورونو په کتابچو کې و. کله چې به د روژې مبارکه میاشت راورسېدله، د سیمې کوم بډایه سړی یا میرمن به د یو داسې محلي دوکان ته ننوتل چې هیڅوک یې ونه پیژني. دوی به له دوکاندار څخه د هغه د پور د کتابچې د راویستلو غوښتنه کوله. د کتابچې یوه یا دوه پاڼه به یې په تصادفي ډول خلاص کړل او پوښتنه به یې کوله چې د دې لسو کسانو یا شلو کسانو پور څومره دی، او ټول پور به یې په هماغه ځای کې ادا کړ. دلته اصلیت په دې کې دی چې پوروړی نه پوهېده چې پورې چا ورکړ، او پور ورکوونکی نه پوهېده چې د چا پورې خلاص کړ. نه پوروړی شرمېده او نه د پور ورکوونکی شرمېده او یا یې د مننې تمه کوله، او بشپړه پټه ساتنه د ټولنیزې سولې تر ټولو قوي بنسټ و. په تاریخي اسنادو کې راغلي دي چې دود حتی په سختو حالاتو کې هم ټولنیز یووالی ژوندی ساتلی و. دلته د شهرت غوښتنې نیکی نه، بلکې یوازې د رضا په لټه کې یو خاموشي حاکمه وه. وخت تیر شو، خارونه لوی شول، ډیره د خیرات ډبرې لمنځه ولاړې، خو د یوې معمولي زینتي ډبرې په توګه هیرې شوې. خو د خاموشۍ نیکي هغه روحیه زموږ په رګونو کې داسې اغښکدل شوې چې نن د هر نانوایي په کونج کې د زړول شوې ډوډۍ لیدل کیږي. په دود کې بیا راژوندی کیږي. کله چې تاسو نن یو نانوایی ته ننوځي او وایي چې دوه ډوډۍ اخلم، یوه یې په میخ کې وزړوه، په اصل کې تاسو د هغه چا میراث دوام ورکوئ چې 1500 کاله وړاندې په خیراتي ډبره کې سکه اچوله. تاسو د یو ناپیژانده کس دسترخوان ته پرته له دې چې هغه وپیژنئ، هغې ته یوه ګرمه ډوډۍ ډالۍ کوئ. دا دود نن یوازې په ډوډۍ پورې محدود نه دی، د عصري نړۍ د ځان پالنې پر وړاندې د یوې مبارزې په څپسیر د زړول شوي بیل، زړول شوي خواړه او حتی د ډیجیټل په بڼه د بورسونو په ډول دوام لري. نانوایی ته ورکړ شوي هغه وړه پیسه د یو چا په دسترخوان کې په دعا بدلیږي. نه تاسو د هغه میلمه کیږئ او نه هغه ستاسو لاس نیولی شي، خو ستاسو ترمنځ د مادیاتو هغه خوا د انسانیت تر ټولو لوړ پول جوړیږي، د خاموشۍ ورورولۍ پول. خاموشه نیکی د یوې ټولنې د وجدان تضمین دی. له خیراتي ډبرو څخه تر ډیجیټل مرستو پورې په دې سفر کې موږ یوازې یو حقیقت زده کړ. نیکي څومره چې پټه وي هماغومره لویه ده، او څومره چې شریکه شي هماغومره برکتي ده. موږ د هغه باوقارو ډبرو او زړول شوي ډوډۍګانو په نښو سره هم یو موټی او یو ځای کیږو. په دې برخه کې موږ د نیکۍ پر ښکلا خبرې وکړې. هیله ده چې دا لار په همدې شان دوام ومومي. اوګوریدونکو، زموږ نننۍ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویو بخښونکي خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ.
1: د زړونو پل.

دا انقره د ترکیه غاګ رادیو دا درن اوریدونکو د خبرونه پروسې شبو کې قرار لري او زلبیا اساس پام راړو د خبرونو سټکو ته. ایران وایي له اړیکو سره سره له امریکا سره د خبراتور لپاره شرایط برابر نه دي. عرب لیگ په منځنۍ ختیځ کې د ستر بحران خبرداري ورکړ او لشم څخه د بیړني اقدام غوښتنه وکړه. سوریه د لبنان په جګړه کې پوځي مداخله ردوي. د ځنګلونو اور په فرانسا او اسپانیا کې پراخې تخلیه ته لار هواره کړې ده او ترکیه برازیل ته ماتې ورکړه او د والیبال د ملتونو لیگ د سرو زرو مډال خپل کړ. اوریدونکو دا زموږ د نن ورځې د ترکیه غږ راډیو پښتو خپرونه چې ساسو زور ته وړاندې کړه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه بخون کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.